0: wa arbabul qabli wa
1: wa ahlul jafi wa nuri
0: min umul kiram wa ashabur rasuli wa arbabul qabli wa
1: wa ahlul jafi

Ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga ya ba ma ga